0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte. MUP Tuzlanskog kantona pronađeno 3 kg droge, uhapšene dvije osobe. Požar kod deponije Uborak uspješno lokaliziran i stavljen pod kontrolu. Prvi toplotni talas zahvatio Bosnu i Hercegovinu, temperature do 40 stepeni. Zemljotresi potresli Venecuelu, najmanje 32 osobe poginule, stotine povrijeđene. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

I evo nas kod posljednjeg bloka u ovom prvom poluvremenu, kontakt dijelu do 15 sati, Folko podneva Radija Breza. Još par vaših poruka. Neila nam piše, može li svjetsko naše? Može, Neila, bila je od jutros od 7, pa jedno 10-15 puta. Ali eto. Kaže Džemal, selam za vas u studiju Režio, Džemala iz Fonice, selam za Šačira, Šahu, brata Kemala, Snahu, Nailu, Zeta, Adnana, Đavića i moju najbolju suprugu na svijetu sa pjesmom od Esada Plavog, Brati sestre. Evo nam i Josipe, Josipa se javlja, kaže pozdrav Ivaniju, Emiru i mom Benčiju od Josipe, može li pjesma od Ibre Bublina, Fascinantna. I to je to što je dakle stiglo do ovog trenutka što se tiče poruka. Čujete me u vijestima u 15.